Ja, god morgon, þetta er sendingin á Bilgjelongt hér á lindinni í Eddi Hennes, sem tekkar að verstur í morgun. Og sendingin þetta verir rættlega negv mest á ennum prata som við fara að hafa. Og maður svo kannski sem et framhald av ennær sending som hefur verið í öron milun. Og það verir norska brætagumannen Hauge. Og það verir svo en samröða við Sveimur Afsalonsen som just heit það sendingina. Og í sendingina Kreto, Charmgerg. Það verir vona lötu að við fer að tosa sindi mæri om það. Við her svo mikið negf tilfæri að taka aftur úi. Og en það fer ég að lesa eitt skriftstæð hér. Það verir úr Salma 1. Það sér hann, sjálur meður og ekki gongur og í ræði hinna gudleysu. Ikki stendur á vegi syndara og ikki sýtur her spottar að sýta. Men hefur gleði svina og í lóð herrans og grundar á lóð hansara bæði dag og nótt. Hann som tré planta við vatns lökjur og í ber ávöxt svin á röttum tóma og som blöin í ikki fölnóa. Öllum og hann gér hefur hann etn og við. Så ikke vi henne godleis. Nei, de som dumpa og i fyker for vintenon. Toi vera godleis ikke standande i domnon. Ei helter syndarar og samkommer rattvisra. Toi herren kjenner lei henne rattvisra, men lei godleisra endar og i veløys. Vi færa høyra neka av norskon tonlæge og i mån til det som det evne som vi fer at omrøva om norska brædagomannen Hauge så i halde vi fer at legge ut vi at høyra mannssambandet til fer at synja her jeg her vandret med Jesus.

Vita Valici ur bodgjene tja Jekmansak Riesen, Jöknum Nålareia, og til myndamål Jesus her. Vi låser om salt. Imsestane nevner Jesus om saltet. Og som framhalt av du som vi låser en teier som heter Verst at Vita, og her stender ens og idea, Vær salt fra degi hafn og nekka allir jötar kjendu til. Það nøttu salt og í öllum daglinni vígiskiftum. Salt nefnt annar tretu fyrirnar og í bíblinni. Þá við lesa söguna hjá saltið súkja við að það var nøtt til mengdu kvæt, som verja móti brúna, som krydd við mæti, som verja móti róti í landbúna í fiskskapi, og í ymskun utnæði til að helsubót, og í átrúnægi og ofringun. Og í badnarspölun, som peningur, þá var það kalla kvítagull, og í kremi, og í luktelsi, og í rængir, og í balsamering. Fremsta allanum við salti som Jesus sýpar til hér, óvífa að gefa góðan smakk. Það hann utur orðinni missir salti kraftsöina. Kontu við æsni umsetast við missur til smakksvinn. Til sænast, og ég som brotin hún, hefa við nekka som vi kunni hugsa om. Vi kunni seta smålingin, ger salt nekna nittu í uilætnun etla í skuffinni heima tjákun. Hver brukar ditt salt til? Ég lövtut som gott salt verjið til við móti moralskon rotnskapi signaðu onnur eða það svo að þú elfur til tosta eftir Jésúsi hvert og í löfið þunum ger að þú missir kraftina som salt eða annað som við kunum læra frá hessum lukninsu Jésús

0: Vid halda fram vi að senda brot ur morgun sendingunum að bylgi langt sem hefa verið gjögn vikina.
1: Nú kemur en sending ur sjáninum.

góðustara við gleðjókuna við að sema við þér til sem heima eller úttalanda og lústu eftir sendingen online við undræðum brunni prát við hjartalega komum til eina sending.

Ja, hún syngur vel, hún fyrir allt í stadi, þess. Það sé ég, en stúttlegt.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á lindina. Kvönn mikið dag klokkan fyra, og sendingin verður endursend frugjakvöld á midnátt, og leiarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn,

skólustarar við klíakuna við að sem að við þér til sem heima eller úttalanda og lustu eftir sendingjum online við undrahegnum brunnuprat við hjertja velkomin til eina sending.

Gjerstadslåter er tónleika sendingin fyrir ung á Lindina. Hvønn mikið dag klokkan fyra, og sendingin verður endursend fríðjakvöld á midnátt, og leiðarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið daginn, á

Velkommen til þessa tónleika sendingina við blanda um tónleika. Vestir eru Oddbjörg Poulsen og Anna Høygård. Vi færa að byrja við að høyra Magna Kristiansen og Sigrid Rasmussen, þeir syngja sangin, við veginn.

Hvor ert þú að þú reiðist menneska som skal dodja? Menneska batni og skal vera græsi lukt, Isaias 1.12. Hvert það som fórar þær að teka stigi yfir að Kristi sujum? Ein hins stösta orsökin manna ött. Öttin fyrir hvað hínu fer að sía þú tekur múti Jesus. Þú orskar ekki hugsa það spott og það vannvýring som þú heldur kemur að fylgja við hesi efgir og fyrir henda ötta selur þú á degili og sáltuna. Hvert auðja teg som í dag fóra þær að teka múti Jesus som tóinu frelsara að gefa þær tann dag og í tjúskalt inn í efanlaugan? Ænt. Ég fætti ekki menn og kvinnur som vilja selja sitt lúf og sinna sál til Satan, som vannvýra Guds kall frelsu og syndana fyrir gefing við tryggva Jesus Kristus. Bíblian sigur, hvussu skulu við ta sleppa undan við skauta ekki svo stóra frelsu? Hvussu byrja til að henda frelsa svo stór? Jú, hon svo stór, tú sjálfur sonur Guds måtti koma nýr á himli að dodja fyrir að frelsa til og gera hesa stóru frelsu mögulega. Henda frelsa æsni svo stór, tú hon kan frelsa til frá helvete. Men kostinu trakkar tú enn að hesa stóru frelsu. Enn heldur þú hånd að Kristus vusti þær slugan karlæga að hann kom nýjur hýjar að frelsa til. Men, hvussu lönnsi allar þú að búja? Måttu þú í hesu stund bókti við Golgata og títju í móti Jesus som tóinum persónlega frelsara og herra. Læt ekki yfirskriftina yfir lúfturt æta manna öttu og fylgja þær inn í efanlaugan.